0: 我々対話それをしたいです。あなたはこれをしたくないですか？私はそれをしたいです。我々は全てそれが好き。我々対話それをしたいです。
1: If you like rap, stick around for the Buck Jr. Show. Coming up next here on Humble Radio.